شان رسالت مولا جانے بیکھے طاقت نہ گئے شان رسالت مولا جانے بیکھے طاقت نہ گئے خالق جو محبوب محمد کو نے کے کا

تاخیر مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. انشاءاللہ میں آخر میں یہ ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ مولا علی جو جو مولا علی کا ملنگ بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. سلامت رہیں سارے ہی مولا علی کے ملنگ بیٹھے ہیں مل کر پڑھتے ہیں. اپنے دائیں بائیں دیکھیں جس کے ہاتھ نیچے سمجھ جانا کون بیٹھا ہے. مل کر بابا جو ہے کسے

دیکھتا ہوں ماشاءاللہ آپ کو دیکھتا ہوں دل خوش ہوتا ہے, پیچھے دیکھتا ہوں پھر بڑا نروس ہو جاتا ہوں. اب آپ سے گزارش ہے جو خاموش بیٹھا ہو اس سے پوچھ لیں کہ مولا علی کا نعرہ لگ رہا ہے تینوں خیر تے ہے کیوں خاموش بیٹھا ہے, تھوڑا جا اونچا بول دے سبحان اللہ. ہاں ماشاءاللہ سلامت رہیں مل کر. ہاں

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: نبی حق. مہران کی ثقافت سے گندا ہوا آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں خریدیں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات. سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلر یا سونا سینٹر سے خریدیں. بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अव्हांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
4: अव्हां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713030।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
8: ख़ुशख़बरी अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मख़सूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
0: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
9: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا। चाहिए कि हंसे थोड़ा और रोए ज्यादा, यानी अगर ये जहन्नम को देख लें تو جو ان کا حال ہونے والا ہے کہ وہ ہنسیں گے کم اور روئیں گے زیادہ، وہ انہیں اپنے اس طرز عمل پر ابھی کر لینا چاہیے. جزا ام بما کانو یکسبون، بدلہ ہے اس کا جو وہ کمائی کرتے ہیں. ابن عباس نے کہا تھا کہ الدنیا قلیل فلیضحکوا فیہا ما شاؤوا فاذا انقطعت الدنیا وساروا الی اللہ فلیستأنف البکاء بکاء لا ینقطع ابدا. دنیا چند روزہ ہے، اس میں جتنا چاہو ہنس لو، پھر جب دنیا ختم ہوگی اور اللہ کے پاس حاضر ہوگے تو ایسا رونا شروع ہوگا جو کبھی نہ ختم ہوگا. یعنی انہوں نے اس آیت کی تفسیر اس طرح کی. اس کو پھر مذاق اڑانے سے بھی آپ لے لینا، مذاق اڑانے میں ہنسنا بھی ساتھ شامل ہوتا ہے نا. یہ کس بے خبری میں ہنس رہے ہیں، انہیں ہنسنا کم کر دینا چاہیے، رونا زیادہ چاہیے. جو ان کی حرکتیں اور اعمال ہیں، اس پر جو سزا ملنے والی ہے، وہاں جا کر تو پھر صرف رونا ہی رونا ہوگا. جو آج اللہ کے خوف سے رو لیتے ہیں وہ کل کے رونے سے بچ جائیں گے، اور جن کی آنکھیں آج اللہ کے ڈر سے آنسو سے تر نہیں ہوتی، کل پھر ان کو رونا ہی رونا پڑے گا. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ اس شخص کو آگ سے بچائے گا کہ جو ذکر اللہ خالیاً ففاضت عیناہ، کہ تنہا بیٹھے اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی. یعنی اپنے گناہوں کی وجہ سے، یہ نہیں کہ کسی کی بات پر، کسی کے مذاق اڑانے پہ اکیلے بیٹھ کے رو رہا ہے، تو وہ وجہ اور ریزن کچھ اور ہوگی. صرف اور صرف اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف سے، یا اللہ کی محبت میں، یا اللہ کی یاد میں، جس طرح بھی. یعنی وہ رونا خالصتاً اللہ کے لیے ہونا، کہ دنیا کے کسی نقصان کے غم میں. اس سلسلے میں یہ دو احادیث ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کا کوئی مومن بندہ ایسا نہیں جس کی آنکھوں سے خوف خدا میں آنسو نکلیں، اگرچہ وہ آنسو مکھی کے سر کے برابر ہوں، پھر وہ آنسو اس کے خوبصورت چہرے پر پہنچے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. یعنی اللہ کے ذکر سے رونا انسان کی بخشش کا ذریعہ ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے ڈر سے رویا، یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے اور اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھا نہ ہوگا. یعنی ایک شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، پھر راستے میں اس کو گرد و غبار سے پالا پڑتا ہے، اس کے پاؤں گرد و غبار میں آلودہ ہو جاتے ہیں، اس کا چہرہ. یعنی جو مجاہد فی سبیل اللہ ہوتا ہے، جب وہ سفر کرتا ہے، جنگ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، تو اسے جو گرد دیکھنی پڑتی ہے، وہ اور جہنم کا دھواں اکٹھا نہ ہوگا. یعنی جس نے یہ گرد دیکھی اللہ کی خاطر، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے دھوئیں سے محفوظ رکھے گا. یہ مراد ہے. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پھر اگر لوٹائے آپ کو اللہ طرف ایک گروہ کے ان میں سے، کس گروہ کی طرف؟ جو مدینہ میں بیٹھا ہوا ہے. فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پھر وہ اجازت مانگے آپ سے نکلنے کے لیے. کہاں نکلنے کے لیے؟ آئندہ کسی جنگ میں. فقل، تو آپ کہہ دیجئے، لن تخرجوا معی ابدا، میرے ساتھ ہرگز تم نہیں نکلو گے. ولن تقاتلوا معی عدوا، اور میرے ساتھ ہرگز دشمنوں سے جنگ نہ کرو گے. کیوں؟ انکم رضیتم بالقعود اول مرت، کیونکہ تم پہلی مرتبہ بیٹھنے پہ راضی ہو گئے. یعنی جنگ تبوک میں تم نے شرکت نہیں کی، آئندہ کے لیے اب تم سے کوئی خدمات نہیں لی جائیں گی. فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، بیٹھے رہو پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا تھا، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اسی کی تفصیل ہے یہ کہ کس طرح سختی کی جائے گی اب ان پر، کہ جب آپ مدینہ واپس جائیں تو جو لوگ بہانے بنا کے پیچھے رہ گئے ہیں، آئندہ اگر یہ کسی بھی جنگ میں نکلنے کے لیے تم سے کہیں، اجازت مانگے، تو ان کو نکلنے کی اجازت ہرگز نہ دینا. کیوں؟ اس لیے کہ اس جنگ میں بھی ایک طرح سے مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی کہ دشمن لڑنے کے لیے سامنے آیا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قبیلوں کے ساتھ جزیہ اور خراج کی وصولی کے معاہدے ہوئے، تو ایسی صورت میں اب منافقین کو یہ ہوا کہ یہ تو جہاں جاتے ہیں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے ان کو، لہذا آئندہ اب ہم بھی ساتھ چلیں گے. فرمایا نہیں, آئندہ اب تم ساتھ نہیں چلو گے. جب قربانی کے وقت میں تم نے ساتھ نہیں دیا تو کامیابی کے وقت میں بھی ہمیں تمہارا ساتھ نہیں چاہیے. تم نے بیٹھنا پسند کیا, اب بیٹھے رہو. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, اور سختی کس طرح کی جائے گی ان پر؟ کہ ان کا جنازہ نہ پڑا جائے گا. آپ ان میں سے کسی کا جنازہ نہ پڑھیے. ماتا جو مر جائے ابداً, کبھی بھی, نیور. اور کیا نہ کیجئے, وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, ان کی قبر پر نہ کھڑے ہوئیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کو دفناتے تھے تو بعد میں قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے دیر تک دعا مانگتے تھے. آپ کو اس سے روک دیا گیا کہ نہ منافقین کا جنازہ پڑھائیں گے نہ ان کی قبر پر دعا کریں گے. کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ, کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. یہی ریزن دوبارہ بتائی جا رہی ہے, اور ہر دفعہ ریزن بتائی جا رہی ہے. انکم رضیتم بالقعود, انہم کفروا باللہ ورسولہ, پیچھے بھی آیا کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. وماتوا وهم فاسقون, اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ فاسق تھے, وہ فسق کی حالت میں مرے, نافرمانی میں مرے. اس آیت کے پس منظر میں یہ بات آتی ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر ابھی کچھ زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی مر گیا. اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ جو مخلص مسلمانوں میں سے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کفن میں لگانے کے لیے آپ کا کرتا مانگا. آپ نے کمال فراخ دلی سے اپنا کرتا دے دیا. اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ کافی اس کا قد کاٹ اونچا تھا, اور جب حضرت عباس قید ہو کر آئے تھے تو ان کے پاس کپڑے نہ تھے, تو عبداللہ بن ابی کا کپڑا ان کو پہنایا گیا تھا, تو اس کے بدلے کے طور پر بھی آپ نے عطا کر دیا. پھر انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھائیں. آپ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے با اصرار عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ اس شخص کو جنازہ پڑھائیں گے جو یہ اور یہ کر چکا ہے, یعنی اس کی ساری خرابیاں یاد دلائیں؟ آپ کیوں اس کے حق میں دعا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا, اللہ نے مجھے روکا تو نہیں, اختیار دیا ہے. استغفر لہم او لا تستغفر لہم, چاہو تو استغفار کرو چاہو نہ کرو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو 70 بار بھی استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا, تو چلے میں 70 سے زیادہ دفعہ کر لوں گا. لیکن پھر کیا ہوا, حکم آ گیا کہ آپ کو جنازہ نہیں پڑھانا, آپ کو اس کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا. کیوں یہ سختی اس وقت ان کے ساتھ کیوں کی جا رہی تھی؟ تاکہ دوسرے عبرت پکڑیں اور وہ توبہ کر لیں, کیونکہ اتنا تو ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہوتی. فرمایا کہ اب یہ لوگ دعاؤں کے مستحق نہیں رہے, آپ کی دعا اور جنازے پہ جانا اور دعائیں خیر کرنا ان کو کچھ فائدہ نہ دے گا, آپ ان کے موت اور غم میں شریک نہ ہوں. تو اس سے بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ سچے ایمان کے بغیر کسی بڑی سے بڑی ہستی کی دعا بھی فائدہ نہ دے گی. بہت سے لوگ اس بات پہ تکیہ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کر لیں, حضور کی امت میں سے ہیں اس لیے بخشے جائیں گے. لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ منافقت کے ساتھ آپ کی شفاعت, آپ کی دعا بھی فائدہ نہ دے گی. منافقوں کے لیے تو آپ کو شفاعت کا اذن ہی نہیں ہوگا, اور دنیا میں بھی دعا کرنے اور جنازے پہ جانے سے منع کر دیا گیا. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں اور ہم آپ کی دعاؤں کے مستحق ہوں, تو ہمیں اپنا طرز عمل بدلنا ہوگا, اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہوگا, مشکل وقت میں اسلام کا ساتھ دینا ہوگا. کہا جاتا ہے کہ اس حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کا جنازہ نہ پڑھایا اور ان کے حق میں استغفار کرنا چھوڑ دیا. اب ہوتا یہ تھا کہ جس کے جنازے میں آپ نہیں جاتے تھے تو صحابہ کرام بھی نہیں پھر جاتے تھے, لیکن آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے تھے کہ کس کے جنازے میں حذیفہ بن یمان شریک ہیں, کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے, منافقوں کے نام ان کو پتا تھے. تو وہ یہ خاموشی سے دیکھتے رہتے تھے کہ جس جنازے میں حذیفہ نہیں جائیں گے تو وہ بھی شرکت نہیں کرتے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا, کیونکہ بعد میں کسی کی منافقت ویسے تو پتہ نہیں چلتی. پھر فرمایا, وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ, آپ کو ان کے مال اور اولادیں تعجب میں نہ ڈالیں. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا, کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس مال و اولاد ہی کے ذریعے اللہ ان کو دنیا میں بھی عذاب دینا چاہتا ہے. وتزہق انفسہم وہم کافرون, اور ان کی جانیں جائیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں. عموماً کیا ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس مال اور اولاد ہوتا ہے لوگ اس کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ اس پر اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ اس سے راضی ہے, لہذا اس کی غلطیوں پر بھی پردہ پڑ جاتا ہے. پنجابی کا محاورہ نا, جدے گھر دانے وہ کملے بھی سیانے, یعنی گاؤں میں اگر کسی کے گھر بہت گندم ہے تو وہ خواہ اس کی عقل تھوڑی بھی ہے تو وہ سب کے نزدیک بڑا عقل مند ہو جاتا ہے. تو مال جو ہے وہ انسانوں کی بہت سی خامیاں اور کمزوریاں چھپا لیتا ہے. مال کے روب میں دوسرے لوگ ان کے سامنے بول نہیں سکتے. تو یہاں پر فرمایا کہ لا تعجب کا اموالہم و اولادہم, ان کے مال اور اولاد سے کوئی دھوکا نہ کھائے کہ ان پہ اللہ کا بڑا فضل ہے. یہ ایک عام نفسیات ہے نا, جب کسی کے بھی مالداری کی یا دنیاوی اعتبار سے جاہ و مرتبے کی آپ کوئی خبر سنتے ہیں تو عموماً کیا محسوس کرتے ہیں, جھانکے اپنے اندر, کسی کا بہت قیمتی لباس دیکھ کر کیا آپ مرعوب ہوتے ہیں؟ اپنے آپ کو پرکھیے نا. سادہ لفظوں میں یہ کہ جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ کسی کے پاس بہت مال ہے یا دنیاوی اعتبار سے بہت وہ جاہ و مرتبے والا ہے تو آپ کے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ اپنا خیال آپ خود جان سکتے ہیں, اپنا حساب خود کریں. دیکھیں انسان جو تربیت اپنی خود کر سکتا ہے اتنی کوئی اور اس کی نہیں کر سکتا. ہم تو آپ کو سنا ہی سکتے ہیں, سمجھا ہی سکتے ہیں, لیکن آپ کے اندر کا کیا حال ہے وہ نہیں جان سکتے, وہ آپ کو خود جاننا ہے. اس لیے جب تک آپ سنجیدگی سے خود تہیا نہیں کریں گے اپنے آپ کو بدلنے کا, کوئی نہیں بدل سکتا آپ کو. اب یہ قرآن کا حکم ہے, میں اس کی لفاظی کے ساتھ تفسیر کر کے آگے جا سکتی تھی, میں کیوں رکی ہوں اس پر؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے لا تعجب کا اموالہم و اولادہم. دنیا میں کسی کی مال اور اولاد کی کثرت اور بڑائی تم کو امپریس نہ کرے. اگر ہم ہو رہے ہیں امپریس تو what does it mean? It means کہ ہماری پرائرٹیز ابھی تک کچھ اور ہیں. کسی کے دین کی, کسی کے ایمان کی, کسی کے اخلاق کی, کسی کے تقویٰ کی, کسی کے شرافت کی کوئی قدر نہیں ہے ہمارے پاس. ہم نے اگر کسی کی بڑائی کو ناپنے کا کوئی پیمانہ اختیار کر رکھا ہے تو وہ صرف مال و دولت. کیا یہ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں؟ مثلا آپ کے پاس کوئی رشتہ آتا ہے لے کر اور اس کے پاس سوائے ایمان کے, نیکی اور تقویٰ, اخلاق اور شرافت کے اور کچھ نہیں, آپ کا جواب یا ریسپانس کیا ہوتا ہے؟ یا وہ سٹیٹس میں کچھ کم ہو آپ سے, کیا کریں گے آپ؟ بیٹی کو گھر بوڑھا کرنا پسند کریں گے لیکن شادی نہیں کریں گے, اس کو دے دیں. آج کل بہت سے رشتے نہ ہونے کی ایک بڑی بنیادی وجہ کیا ہے کہ جو ہماری پسندیدگی کا معیار ہے کہ اتنا اور اتنا مال اور اتنا اتنا عہدہ ہو تو ہم دیں گے, وہ نہیں ٹوٹ رہا, وہ نہیں ختم ہو رہا. ہم میں سے بہت سے لوگ دین پڑھ کے بھی, قرآن پڑھ کے بھی, ایمان کی بڑی بڑی اور تقویٰ کی بڑی بڑی باتیں کر کے بھی عملی زندگی میں اسی چیز کا شکار ہے, پریکٹیکلی یہی کر رہے ہیں. تو لا تعجب کا اموالہم و اولادہم, اس کے مقابلے میں ایک شخص جس کے پاس نہ دین ہے, نہ ایمان ہے, نہ اخلاق ہے, نہ شرافت ہے, خواہ وہ ڈرنک کرتا ہو, خواہ وہ منائزر ہو, خواہ وہ کیسے اور کیسے جوئے کھیلتا ہو, کیسا ہی بد اخلاق ہو, خواہ وہ آپ کی بیٹی کو کل مار پیٹ کرے, لیکن چونکہ وہ مالدار ہے اس لیے اس کی سب خامیاں ڈھکی ہوئی ہیں, وہاں جھونک دیں گے جہنم میں. لیکن دوسری طرف جو کسی بھی انسان کی بڑائی کا حقیقی معیار ہے وہ ہماری نگاہوں میں نہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اپنی بچیوں کو بالکل نکمے لوگوں کے ہاتھ پھینک دیں کہ جو کوئی کام کار نہ کرتے ہوں, اور آپ کہیں جی نہیں انہوں نے چونکہ ظاہری دینداری اختیار کی ہوئی ہے تو بس یہی کافی ہے. نہیں, آپ ضرور دیکھیں کہ بطور انسان کوئی انسان کیا ہے. یہاں اس چیز کی بات نہیں ہو رہی کہ ایک شخص صرف ظاہری دینداری اختیار کیے ہوئے, یہاں پھر منافقت ہی کی بات ہو رہی ہے. لیکن ہماری مروبیت کس سے ہے؟ ہماری غلامی کس چیز پہ ہے؟ ہم ذہنی غلام ہیں، مال و دولت کے بھی غلام ہیں. وہ محبت گئی نہیں دلوں سے، وہ حسرتیں گئی نہیں. تو کیا کسی انسان سے محبت، کسی کی چاہت صرف اس وجہ سے ہوگی کہ اس کے پاس مال کتنا ہے، یا اس کا گھر کیسا ہے، یا اس کا لباس کیسا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اندر کے انسان کو نہیں اہمیت دے رہے، آپ اس کے لباس کی قدر کر رہے ہیں اور اس کے پتھر اینٹ کے گھر کی قدر کر رہے ہیں. جیسے شیخ سعدی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ بادشاہ نے ان کو بلایا، ملنے گئے اپنے عام لباس میں تو دربان نے آگے ہی نہیں جانے دیا. دوسرے دن جب اچھا لباس پہن کر گئے تو سب نے ان کو ویلکم کیا، اور جب اندر پہنچے تو اعلیٰ کھانے پیش کیے. انہوں نے کہا یہ ان کپڑوں کو کھلا دو، اس لیے کہ کل ان کے بغیر آیا تھا تو کوئی یہاں تک نہیں آنے دے رہا تھا، آج یہ پہن کر آیا ہوں تو یہ سب کچھ پیش کیا جا رہا ہے، تو یہ مجھے تو نہیں کیا جا رہا ہے، اس کو پیش کیا جا رہا ہے، اس کو کھلاؤ. یعنی ابھی تک کفار سے برات کی بات تھی، اہل کتاب سے برات کی بات تھی، اب منافقین کی بات ہوئی. تو ان ساری باتوں میں خود کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جب دین کو ہماری ضرورت ہوتی ہے تو ہم بہانہ بازیاں کر کے ادھر ادھر کترا جاتے ہیں. مال چاہیے تو وہ نہیں نکلتا، وقت چاہیے تو وہ نہیں دے سکتے، اور مروبیت ہے تو انہی چیزوں کی ہے. پھر دعوے کس چیز کے کر رہے ہیں ہم؟ سیکنڈ ٹائم یہ بات آ رہی ہے. آیت 55 میں بھی یہی بات کہی گئی تھی کہ ان کا مال و اولاد تم کو امپریس نہیں کرے. بعض اوقات آپ کو کچھ مجلسوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے نا، لوگوں کے رویے خاموشی سے بیٹھ کے دیکھنے کا. تو عام طور پر جو بےچارے معمولی حیثیت کے لوگ آتے ہیں، ان کے سلام کا جواب دینا بھی کچھ لوگ گوارا نہیں کرتے، اور کچھ لوگوں کے لیے اٹھ کر سلام کرتے ہیں. اور تو میں عموماً پھر یہ جانچنے کی کوشش کرتی ہوں کہ اس میں کیا کمی ہے اور اس میں کیا خوبی ہے جس کی وجہ سے اس کی اس قدر آؤ بھگت ہے اور اس کو نظر انداز کیا گیا ہے. اگر تو واقعی کوئی اخلاقی خوبی ہے، کوئی اور کوئی کارنامہ ہے، کوئی قربانی ہے، تو ٹھیک ہے، مالدار ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے. اب اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے اس کو تان تھوڑی دیا جائے گا کہ وہ نیکی کے ساتھ مالدار کیوں ہے. کیونکہ ہمارا ایک ٹرینڈ تو یہ بنا ہے نا کہ صرف کسی کے مالدار ہونے کو ہم پکڑ لیتے ہیں اور اس کو کریٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور سوچتے ہیں اگر ہمارے پاس ہو تو ہم ایسے نہ ہوں، لیکن جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس سے بھی برے ہو جاتے ہیں. اور دوسری طرف بعض لوگوں کی اہمیت صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ مالدار ہے، اور تو کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی ہوتی. یعنی انسان اگر سوچے کہ دوسرے کی مال اور اولاد آپ کے کس کام آ رہی ہے، آپ کو کیا مل رہا ہے وہاں سے کہ جو آپ مروب ہوئے جا رہے ہیں، یا آپ خوش ہو رہے ہیں، یا آپ عجب کا شکار ہیں. چیز کسی کی ہے. جیلس ہونا بھی برا ہے، اور ان کی غلامی اختیار کرنا اور مروب ہونا بھی برا ہے. آپ ان کی انسانیت کی قدر کریں، وہ کیا چیز ہے، اس بنیاد پر معاملہ کریں. یعنی کسی بھی انسان سے جب آپ معاملہ کریں، بطور انسان کے کریں. یعنی یہ نہیں کہ اس کے چہرے پہ دیکھنے کے بجائے اس کے ہاتھوں پہ دیکھیں اور اس کے لباس پہ دیکھنا شروع کر دیں، اس نے پہنا ہوا کیا ہے. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. بے شک اللہ چاہتا ہے کہ انہیں اسی کے ذریعے دنیا میں عذاب دے. اسی کس کے ذریعے؟ مال و اولاد کے ذریعے. وتزہق انفسہم وہم کافرون. اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کفر پر ہوں. یعنی یہ مال و اولاد ان کے لیے پھر ایک فتنے کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اس کے فخر میں مبتلا ہو کر وہ اپنے اعمال نہیں بدلتے، ان کو اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی. آپ دیکھیں کہ جب زندگی میں کوئی نقصان ہوتا تو آپ فوراً سوچتے ہیں میرا کوئی گناہ تو نہیں، میرا کوئی قصور تو نہیں، کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی. یعنی ہماری دنیا میں کبھی کسی بھی وجہ، کسی بھی طرح سے جب کوئی کمی ہوتی ہے تو ہم فوراً اپنی غلطیوں کا سوچتے ہیں، لیکن جب دنیا میں ہمیں کوئی کمی نہیں ہوتی، ہمیں ہر طرف سے کامیابیوں ہی کی خبریں سننے کو ملتی ہیں، مال اور اولاد کی، تو ہمیں کبھی بھی اپنی غلطیوں اور گناہوں کو جاننے اور ان کے بارے میں سوچنے کا خیال ہی نہیں آتا. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی سورت، ان آمنوا باللہ، کہ ایمان لاؤ اللہ پر، وجاہدوا مع رسولہ، اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ مل کر، استأذنک اولو الطول منہم، تو اجازت مانگنے لگتے ہیں آپ سے وسط والے ان میں سے، یعنی ان میں سے جن کے پاس مال و دولت ہوتا ہے وہ آپ سے فوراً اجازت لینے آ جاتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، ہمارے پاس وقت نہیں، ہم نہیں کر سکتے یہ کام. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ذرنا، ہم کو چھوڑ دیجئے، نکم مع القاعدین، ہم ہو جائیں بیٹھنے والوں کے ساتھ. یعنی ان منافقوں کا حال کیا ہے کہ جہاد کے موقع پر جی چرا جاتے ہیں، اور عمومی رویے بھی بتاتے ہیں کہ دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں کنہوں نے دی، کثرت سے قربانیاں کرنے والے لوگ کون تھے. مالدار طبقے سے بہت کم لوگ نکلتے ہیں ایسے کہ جو دین کے لیے حقیقی قربانیاں دے سکے، کیونکہ ان کو اپنے مال کاروبار سنبھالنے سے فرصت ہی نہیں کہ وہ دین کے لیے بھی کچھ وقت نکالیں یا دین کے لیے بھی کچھ پیسہ خرچ کریں، کیونکہ ان کی ترجیحات ان کی ساری صلاحیتوں کو سمیٹنے کا سبب ہیں. یعنی ساری صلاحیتوں اور طاقتوں اور ہر چیز کا رخ اس طرف ہے نا، مقصد زندگی کچھ اور ہے، اس لیے دین کے لیے سب کچھ ہوتے ہوئے بچتا ہی کچھ نہیں. یہاں اولو الطول کی بات کی جا رہی، طول اسی سے لفظ نکلا نا، تو اولو الطول کہتے ہیں صاحب حیثیت مالدار طبقے کو. یعنی یہ تو وہ طبقہ تھا پریویلیجڈ، سب کچھ پا لینے والا، جن کے پاس ساری سہولتیں موجود ہیں، ان کو تو زیادہ ہی قربانیاں کرنی چاہیے تھی. ان کے گھر کے کام کے لیے نوکر موجود ہیں، سواری کے لیے گاڑیاں موجود ہیں، پھر بھی ان کے پاس وقت نہیں ہے. اس کے برعکس قربانیاں کون کر رہے ہیں کہ جن کے پاس اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی پورا مال نہیں ہے. اور قائدین سے مراد کون ہے؟ بعض مجبوریوں کے تحت گھروں میں رکنے والے لوگ جو مدینہ میں پیچھے رہ گئے تھے. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، یہ راضی ہو گئے اس بات پر کہ وہ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ رہ جائیں. خوالف خالفہ کی جمع ہے، پیچھے رہنے والی عورتیں مراد ہیں، وہ جیسے نکمے مردوں کو چوڑیاں بھیجی جاتی ہیں ان کی بزدلی کی وجہ سے، تو یہاں ان کو بھی ایک طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ویسے تو بڑے بہادر لوگ سمجھتے ہیں، لیکن مدینہ میں پیچھے رہ گئے ہیں، یا معذور لوگوں کے ساتھ یا پھر خواتین کے ساتھ، کیا بہادری ہے ان کی. وَتُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ.

یہی چیزیں فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، عذاب کا سبب ہیں. اور سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ کہ دل ایسا سخت ہو کہ کوئی بات دین کی سمجھ ہی نہ آئے، اندر ہی نہ جائے، حقیقی نفع نقصان کا معیار ہی پتہ نہ چلے. آپ کو ڈر نہیں لگا یہ آیت پڑھ کے؟ کیونکہ انسان جو کچھ کرتا ہے نا اپنی سوچ کے تابع کرتا ہے، یعنی جو بات اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے اس کے مطابق وہ چل پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا عمل اس لیے بھی نہیں بدلتا کہ ان کو بات پوری طرح سمجھ ہی نہیں آتی. اور سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کہ ان کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے. وہ کیوں لگی ہے؟ ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے. یہی تو وہ سزا ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا. تو یہی دو چیزیں بالآخر وبال کی شکل میں بھی سامنے آتی ہیں انسان کے. اور سب سے بڑا وبال یہ ہے کہ دین کی باتوں کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے. کسی انسان کی بھلائی کا فیصلہ اللہ جب کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ من یرید اللہ بہ خیرن یفقہ فی الدین. جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اور جب کسی کو سزا دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے یہ سمجھ چھین لیتا ہے. اس لیے جب دین کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کس فارمولے پہ عمل کریں؟ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. کثرت سے استغفار کریں، رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور دعا کریں کہ اللہم فقہنا فی الدین. یعنی کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا ذہنی کمزور، وہ تو ایک الگ معذوری ہے، لیکن آپ ذہنی طور پر بہت الرٹ انسان ہیں، دنیا بھر کی باتیں سمجھتے ہیں، زمانے بھر کی پالیٹکس پہ آپ تبصرے کر سکتے ہیں، لیکن جب دین کی چھوٹی سی بات آتی ہے تو آپ کا دماغ ہی نہیں کھلتا، آپ کا دل ہی نہیں کھلتا، وہ سمجھ میں نہیں آتی آپ کو. تو یہ کیا ہے؟ دراصل سزا ہے ایک اللہ کی طرف سے. لیکن الرسول والذین آمنوا معہ. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے، ان کا رویہ کیا ہے؟ جاہدوا باموالہم وانفسہم. وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں. اگر یہ آیتیں گنے نا آپ، مال اور جان سے جہاد کی، پوری سورت میں کتنی دفعہ دہرائی گئی، جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ جہاد جو ہے اس کے کیا کیا طریقے ہیں. اور سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ جان اور مال دونوں لگائے جائیں، یعنی اللہ کی خاطر نہ انہیں جان کی پرواہ ہے نہ مال کی پرواہ ہے. اور منافقوں کی صفت سورت منافقون میں کیا بتائی گئی؟ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. اور سورت البقرہ میں کیا کہا گیا؟ لا یشعرون ما یشعرون. شعور کی کمی ہے ان کے اندر، احساس ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ساری توجہ اندر کی دنیا کی اصلاح کی بجائے باہر کی دنیا کی چکا چوند پر ہے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. جب تم ان کو دیکھو تو ان کے جسم تم کو حیران کر دیں، یعنی تم ان کے جسم دیکھتے چلے جاؤ. کیونکہ ان کی ساری کوشش اور ساری توجہ کس پر ہے؟ اپنے جسموں کی لباس کی تراش خراش پہ. سارا مال تو وہاں لگ رہا ہے، کچھ جم میں، کچھ بیوٹی پارلر پہ، اور کچھ درزیوں کے پاس. ساری ایفرٹس اور ساری بھاگ دوڑ تو اسی کے گرد ہے. پھر دین پڑھنے کے لیے وقت کہاں سے ملے؟ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. اور اگر یہ باتیں کریں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، ایسے سٹائل سے بولیں. لیکن خود کیا ہیں؟ کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَ. لکڑی کے تختے ہیں ٹیک لگائے ہوئے. مسندہ کہتے ہیں ٹیک لگائے ہوئے، یعنی لکڑیاں ہیں سوکھی جن کے اندر احساسات ہی نہیں ہیں، نہ کسی کا درد سمجھتے ہیں، نہ مقصد زندگی سمجھتے ہیں، نہ کوئی احساس ہے نہ شعور ہے. جیسے آپ کسی لکڑی سے بات کرو تو اس کے اندر کوئی بات نہیں جائے گی. دوسری طرف اہل ایمان، انہیں نہ مالوں کی پرواہ ہے نہ جانوں کی پرواہ ہے اللہ کی خاطر. وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ. ایسے ہی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ خیرات ہے، صدقہ خیرات، بھلائیاں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں.

اوکے جی, اس کے علاوہ ہمیں بہت سارے میسیجز ریسیو ہوتے جا رہے ہیں اور میرے خیال سے یہ بھی اوریجنل نہیں ہے. میرے خیال سے اب جو میں پلے کر رہی ہوں نا, شاید یہ والا اوریجنل ہے. فائنلی اوریجنل, ایک اور اوریجنل ورژن. اچھا, ہمیں میسج ریسیو ہوا ہے رجب علی میرشد فرام سندری, کہتے ہیں السلام علیکم, پہلی بار شو میں شامل ہو رہا ہوں, شامل شو ضرور کرنا. ڈیڈیکیٹ ادا عمران علی جاوید میرشد اینڈ ننڈڑو ایم ہاشم میرشد. اوکے, کر لیا شامل. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہوگا, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارا سیگمنٹ ہونے والا ہے آج ہرا بھرا پاکستان, تو اس میں ملتے ہیں, سٹے ٹیون.

0: طرف راغب کر سکتے ہیں کہ وہ اس کے تحفظ کو یقینی بنائیں؟
1: اس میں یہی ہے کہ ہم انہیں جو ہے نا ایک تو لیکچر وغیرہ بھی ہم دیں, پریکٹیکلی لوگوں کو ہمیں انوالو کرنا چاہیے. ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ 10 روپے ہو گئے یا پھر جو لوگ جو آپ کو نظر آتے ہیں کہ وہ ان کے انڈر کوئی ٹیم ہے, تو ان لوگوں کو ہمیں نا اندر اس میں انوالو کرنا چاہیے پلانٹیشن ایکٹیویٹی میں. جب آپ لوگوں کے ہاتھ سے آپ پودا لگوائیں گے, آپ ان کے ذمے آپ لگائیں گے کہ یہ پودا ہم آپ کے گھر کے باہر لگا رہے ہیں اور اس کی آپ نے خود آپ نے کیئر کرنی ہے, تو جب وہ اپنے ہاتھ سے اس کی کیئر کرے گا اسے احساس ہوگا کہ پودا لگانا اور اسے جو ہے نا درخت بنانا, میچور درخت بنانا وہ انتہائی مشکل کام ہے. بچے کی طرح ایک پودے کو پالنا پڑتا ہے, پھر جا کے بہت سالوں بعد جا کے وہ ایک درخت بنتا ہے. تو جب ہم لوگوں کو ہم انوالو کریں گے, کمیونٹی کو ہم انوالو کریں گے, تو پھر یہ ہے کہ لوگوں کے اندر چینج آئے گا.
0: بالکل ایسا ہی ہے جی, اور ٹائم بھی بہت زیادہ لمیٹڈ ہے, تو مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ لاسٹ میں ہمارے سننے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ عمر امجد؟
1: لوگوں کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ ملک ہمارا ہے, ہم لوگوں نے یہاں پر رہنا ہے اور ہماری آنے والی نسلوں نے یہاں پر رہنا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ایک ہرا بھرا ایک خوشحال رہے, تو ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت چاہیے. جہاں پر ہریالی زیادہ ہوتی ہے وہاں پر ٹوریزم بھی زیادہ بڑھتی ہے, لوگ خوش بھی زیادہ ہوتے ہیں. ہم ماؤنٹن ایریاز میں جاتے ہیں, لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, وہ صرف وجہ یہی ہے کہ ہم وہاں پر گرینری دیکھنے جاتے ہیں, وہاں پر جا کے ہم ریلیکس ہوتے ہیں. اور ہماری ایگریکلچر لینڈ بھی وہ بھی درختوں پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. اور چاہتے ہیں اگر ہمارا ملک خوشحال رہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت رہے.
0: اوکے جی, بہت اچھا میسج, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ان دی شو میاں عمر امجد, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور یہ تھا آج کا سیگمنٹ ہرا بھرا پاکستان, جس کو سپورٹ کرتا ہے جی ایچ ایف ٹی پاکستان, یعنی کہ ہیپینس فاؤنڈیشن ٹرسٹ پاکستان, جس کی جانب سے آپ تک یہ سیگمنٹ پہنچایا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اسی کے ساتھ آج کا سیگمنٹ یہیں ختم ہوتا ہے. اگلے سیگمنٹ میں ایک نئے گیسٹ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے چٹ چیٹ ہوگی کل والے سیگمنٹ میں. تو ابھی ہم جاتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کی جانب, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے فرام یور فیورٹ ریڈیو اسٹیشن جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک سندھ کی آواز. پاکستان کی شان وادی مہران, مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
2: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف 2 دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
3: ان مٹی جا رنگ رونق زرخیزی اساں جے ہاری سائیں تاں آباد ہانے ان جو انیاب ودھیک مان ودائن لائے تماسا گڈ آئے سونا یوریا گرینولر جدید ٹیکنالوجی سا تیار کر اعلی معیار جو سونا یوریا جن جو موتی جڑو دانو چھٹائی کرن میں آسان بے نائٹروجن کے دیر تائیں دستیابی کرے فصل کے انیاب شاندار سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان ودھائے.
4: خوشخبری خوشخبری, صاف ای شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت.
5: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہیو ہے. سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
4: جکو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر, 500 ملی لیٹر, 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل,
5: 6 لیٹر پانی کی بوتل ہے, بیو پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہیو ہے.
4: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پن سستے اگتے موجود آہے.
5: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھ دے.
4: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار, شادی ایں بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو. اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پر موجود آہے. ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 0371800-3920.
5: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر, ویجو سونیری بینک, بدین روڈ, ماتلی.
6: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو,
7: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
6: اماں عائشہ اسپتال.

اوکے جی, میسیجز کی طرف موو کریں گے تو بہت سارے میسیجز آپ لوگوں کے مجھے ریسیو ہو چکے ہیں. ہمیں میسج کیا ہے جی مٹری رخسار, السلام علیکم, صفدر بلوچ مورو سے ہمیں سن رہے ہیں اور شعر لکھتے ہیں کہ خوابوں کو حقیقت بنانا ہے اس دنیا میں, جدا ہو کر جینا ہے, غم نہ ملے کبھی تجھے کبھی آگے, مسنگ پارٹ. اوکے, اور اس کے علاوہ مٹری رخسار صفدر بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کہتے ہیں کہ دل جلو کی محفل میں تیرا انتظار کریں گے, اگر تو نہ آیا تو تیرے لفظوں سے پیار کریں گے. ارے واہ کیا بات ہے. اس کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے جی حبیب اللہ تھیبو نے, تھینک یو سو مچ, آپ ہمیں میسج کر رہے ہیں, صرف اتنا ہی لکھا ہے آپ نے.

0: سونا یوریا گرینولر جدید ٹیکنالوجی سان تیار کیل اعلی معیار جو سونا یوریا سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان ودھائے
1: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں خریدیں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات
2: کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹوں لگران لائے خوشخبری چھا اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھٹوں پکیو ہوجن تے کیش ای قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھٹوں لگرایو سیمنٹ جی جالی بلاک ائی سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
3: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
4: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
3: اماں عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
4: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
3: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائیں عورتن ائیں بارڑن جو علاج ائیں الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائیں نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ائیں ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
4: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودھیک معلومات لائے 2347-3141-230
5: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
6: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4
7: چھاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
2: تپوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
7: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
2: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین
7: بس پو ہانے کھڑو فون پینجے اشتہار لائن لائے
2: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
7: 03125252786
2: جی ہاں 2311525786
7: جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک
2: سندھ جو آواز

پنجاب میں پیپلز پارٹی کشمیر کے ضلع نائب صدر سمیت ٹے جنا قتل. پی پی کشمیر جو نائب صدر عالمگیر کوش، سندس عزیز معشوق کوش، ناظم کوش پنجاب کے علاقے دینو شاہ میں ہتھیار بندن قتل کیا. وارسن جو چوڑا ہے تو عالمگیر کوش سندس ساتھی پنجاب کے احمد پور تھانے کی حد گوئے واڑ میں یاسین کے گھر میں ترسل ہوا. ہتھیار بندن حملوں کرے کھین قتل کیا. ٹنی جنن کے قتل کردڑ جوابدار کے گرفتار کیا وجے.

ہے کیا بات ہے, بہت ہی زیادہ خوبصورت. اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام سن رہے ہیں جناب, وائٹ ایش اینڈ ڈیز کن بیوٹی شو اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے. وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈیز کن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے آپ کی صدر آپ کے ساتھ موجود ہیں. میرے ساتھ کون ہے مجھے بتائیں گے جناب, اپنے ہونے کا احساس دلائیں گے. اور آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ مجھے پتا ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو کیسے آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے وہ بتاتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے ٹاپک کیا ہونے والا ہے. اوکے جناب, تو آج کے پروگرام کے ٹاپک کی بات کی جائے تو میرا آپ لوگوں سے سوال کچھ اس طرح سے ہوگا کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ نے فرض کا لینا ہے, آپ کے پاس 5 ایپلز موجود ہیں, ٹھیک ہے, 2 آپ نے اٹھا لیے, باقی آپ کے پاس کتنے بچے؟ اوکے جی, بالکل سوال بہت آسان ہے جس کا آپ لوگوں نے مجھے جواب دینا ہے. آپ کے پاس صرف 5 ایپلز ہیں, ٹھیک ہے, 2 آپ نے اٹھا لیے, باقی آپ کے پاس کتنے بچتے ہیں؟ مجھے جلدی سے اس سوال کا جواب دیجیے اور دیکھیں گے کون ہمارے ساتھ لوگ ہیں جو کہ بھائی اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں, ٹاپک کو فالو کرتے ہیں. اگر آپ ہمارے پروگرام کا ایسا بنانا چاہتے ہیں لیکن آپ کو طریقہ کار نہیں معلوم تو ایسا کیجیے, اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کو رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے LRK سنگل اسپیس, دیجیے اپنا نام لکھیے, پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8881 پر. اور اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں فیس بک پر سننا چاہتے ہیں, فیس بک پر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو جی لاڑکانہ FM 88.8 آپ سرچ کریں گے تو جلدی سے جی لاڑکانہ FM 88.8 آپ سرچ کیجیے, آپ کو ہمارا پیج مل جائے گا, وہاں پر آپ آئیں گے تو آپ کو ہمارے پروگرام کی لائیو پوسٹ مل جائے گی جیسے آپ لائک کریں گے, کامنٹ کریں گے اور شیئر کریں گے. تو پوسٹ کو لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے, شیئر کیجیے, یہ تینوں کام آپ لوگوں نے ہی کرنے ہوتے ہیں تو لازمی کیجیے. اور مجھے بتائیے آپ ہمارے ساتھ موجود پروگرام کا حصہ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس جو کہ آپ کی خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ اچھے پروڈکٹس ہیں, مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو آرام سے مل جاتے ہیں, چاہے آپ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس لگائیں یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس لگائیں, بھائی کل ملا کر آپ کی خوبصورتی جو نا وہ بہت زیادہ بہترین ہو سکتی ہے. اگر آپ مرد حضرات

0: پاکستان سعودی قیادت میں بحری سلامتی لائے قائم بحری اتحاد جو حصہ ہے سپلائی چین بحری سفر کے تحفظ لائے اتحاد پدر نامے تے عمل کرنے لائے سہکار لائے تیار آئیں پڑے تگمان طاہر حسین حیدرآبی ہے تو مکے دفاعی معاہدہ واضح ہے ایک ملک حملے تے ٹنی ملکن تے حملوں سمجھو ویندو مکے معاہدے تحت خطے کی سلامتی امن لائے کوششوں جاری رکھوں ویندیوں معاہدوں امن سلامتی بابت رگو ٹن ملکن تائیں محدود نہ ہے خطے میں امن والی کوششوں بھی جاری ہیں وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی کے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے تہران میں ایرانی صدر سے ملاقات بن طرفن لاگاپن خطے کی صورتحال تے گالیوں ذریعن موجب محسن نقوی وزیر اعظم فیلڈ مارشل جو خاص پیغام ایرانی صدر تائیں پہنچایا پاکستان سعودی ترکیہ واب وچ میں تھل مکے دفاعی معاہدے بابت بھی آگاہ کیا خطے میں جاری چکنان کے خاتمے کے حوالے سے بھی تفصیلی گالیوں کی ہوئیں بنی اغوان موجودہ صورتحال میں رابطن میں رہن تے بھی اتفاق کیا
1: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
2: What's the nature of the threat?
1: I guess there was a threat out there. I didn't really ask them much about it. I get a lot of threats.
0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ترکیہ میں تھل نیٹو اجلاس بعد جہاز تبدیل کرے سفر کرنے کی تصدیق کرے چڑی میڈیا سے گالائیے ڈونلڈ ٹرمپ تو مخ گھنو خطرو ہے ترکیہ میں واپسی تے بے جہاز میں سفر کیا ہو بے جہاز میں سفر جو فیصلو سیکرٹ سروس فوج کے مشورے تے کیا ہو ایران تے بھروسہ نہ ہے لگاتار کوڑ گالائے رہو ہے ایران سے معاملہ ٹھیک کری رہا ہے نابنا ہرمز تے امریکہ جو مکمل کنٹرول ہے امریکی فوج اسانجے امیدن کا بے ودیق کمزور نکتی ہے امریکہ سان جنگ میں ودیق تجربہ حاصل کیا ہے جے کو مستقبل کے جنگی حکمت عملے لائے اہم ثابت تھی سکے تو پاسداران انقلاب کے کمانڈر کے صلاحکار محمد رضا چیو ہے تا امریکہ سان جنگ جتری ڈگی تھی تجربہ ودیق حاصل تھی دو. ایران جو عراق میں کردن کے تھاکن تے وڈو حملوں میزائل سے ڈرون فائر کیتری ہی عمارتوں پٹ تھی ویئیں پر نئی میڈیا موجب ایران اربیل کے چوداری کردن کے پوزیشنز کے نشانوں بنایا ایرانی حملے بعد اربیل تو صوبے میں سیکیورٹی صورتحال ودیک خراب تھی ویئی

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیا اعلی معیار جو سونا یوریا. سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وائے
4: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری چمکدار صرف بن ڈیہن میں. ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ڈی قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو. ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
5: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو.
6: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
5: اماں عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
6: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
5: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے. نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی. ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
6: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347-3121-230.
7: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتوں لگران لائے خوش خبری. چھا اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھتوں پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی ساں چھتوں لگرایو. سیمنٹ جی جالی بلاک سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو. موبائل نمبر 03002962435. ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
8: خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنجاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی. ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی. اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج بار جو نہ تھین بانج پن.
5: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی. یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو. نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری فارمیسی جی سہولت موجود آہے. نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی. ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 2301-3843-842.
9: خوشخبری خوشخبری صاف شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت.
10: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہو ہے. سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
9: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل
10: 6 لیٹر پانی کی بوتل بیوں پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہو ہے.
9: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پھر سستے اگتے موجود آہے.
10: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھ دے.
9: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو. اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پھر موجود آہے. ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 03718003920.
10: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

عنایتُ الاحمدانی بہت شکریہ آپ ہمارے سارے درد دل آپ کو گانے پسند آ رہے ہیں احسن کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہ ہے بابا ذیشان علی بوزدار وعلیکم السلام محمد راشد اوان ہمارے ساتھ ماشاء اللہ پروگرام اچھا جا رہا ہے تھینک یو میدڑی مجھے بھی یہی لگ رہا تھا اسی لیے میں چپ کر کے بیٹھ گئی اچھا میر شہنواز بوزدار کہتے گڈ شو تھینک یو جی مائرہ کہتی ہیں ہاں مائرہ دیکھیں گے بہت شکریہ اور ہیپی گرل آ چکی ہیں وعلیکم السلام مائی موسٹ فیوریٹ آج آپ کیسی ہیں طبیعت کیسی ہے میں بھی آ گئی پروگرام میں لاسٹ لنک میں ویلکم ٹو شو آپ کو بھی ویلکم کہا جاتا ہے

0: ظاهر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
1: روزانو صبح جو 10 کھا رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
0: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہی میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
1: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3141-230
2: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوش خبری چھا اما چاہیو تھا اما جے گھرن جو چھتو پکیو ہجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتو لگرایو سیمنٹ جی جالی بلاک ائی سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
3: خوشخبری اوانجے پینجے شہر ماتلی میں اوانجو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے سامو سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج ایں بار جو نہ تھین بانج پن
0: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری ائی فارمیسی جی سہولت موجود آہے نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 2101-3143-842
4: خوشخبری صاف ای شفاف پانی صحت مند زندگی جی ضمانت
5: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہے ہے سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
4: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی جی بوتل
5: 6 لیٹر پانی جی بوتل بیوں پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہے ہے
4: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پھر سستے اگتے موجود
5: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے
4: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی ایں بین تقریبات لائے ہانی اساں سارا رابطہ کرو اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پھر موجود آہے ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 03718003920
5: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی
6: پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
2: تپوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
6: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
2: ائی ہاں گوٹھن شہرن ائی پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین
6: بس پو ہانے کھنو فون ائی پینجے اشتہار ہلائن لائے
2: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
6: 03125-25786
2: جی ہاں 2103-5525-786
6: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
2: سندھ جو آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں۔ بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات۔
1: زندگی گزاریو اعتماد سان، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
3: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیل اعلی معیار جو سونا یوریا، سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وائے۔
4: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: Har din, har peher. Zindagi ki leher. GFM 88 Network. Sindh ki awaaz.
4: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیل اعلی معیار جو سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وتھائے
3: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کر اعلیٰ معیار جو سونا یوریا. سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وائے.
4: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
5: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات. بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور انعام کی وصولی تک کارڈ کو محفوظ رکھیں. انعام نکلنے کی صورت میں مقررہ ڈیلرز کمپنی کے دفاتر یا قریبی سونا سینٹر سے رابطہ کریں.
6: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

پاکستان میں مقرر ایرانی سفیر رضا امیری جی نائب وزیر اعظم سے اگرا سے ملاقات بے طرف لاگاپن سمیت خطے کی صورتحال سے گالوں بنی اگوان جو خطے کی صورتحال سے رابطن میں رہنے اتفاق اسا اگرا چھو ہے تو پاکستان خطے کے امن استحکام لائے کوششوں جاری رکھ

وفاقی گھر وزیر محسن نقوی جی ایرانی صدر مسعود پزیشکیان تھا تہران میں ایرانی صدر سے ملاقات بے طرفن لاگاپن خطے کی صورتحال سے گالوں ذریعے موجب محسن نقوی وزیر اعظم فیلڈ مارشل جو خاص پیغام ایرانی صدر تھی پہنچا پاکستان سعودی ترکیہ وچ میں تھل مکہ دفاعی معاہدے بابت بھی آگاہ کیا خطے میں جاری چھٹکارن کے خاتمے کے حوالے سے بھی تفصیلی گالوں کئی ہوئی بنی اغوان موجودہ صورتحال میں رابطن میں رہن سے بھی اتفاق کیا پاکستان ریڈ سی میں پہری بیڑے تے حوثیوں کے حملے میں ٹے پاکستانی کی شہید تھن کی تصدیق کر چی ہدایت وزیر اعظم ساگدار پارام حملے کی مذمت پیدائی ترجمان ہے تو پاکستان سعودی قیادت میں بحری سلامتی لائے قائم بحری اتحاد جو حصہ ہے سپلائی چین بحری سفر کے تحفظ لائے اتحاد کے پتھر نامے تے عمل کرنے لائے سہکار لائے تیار ہے مکہ دفاعی معاہدوں واضح ہے ایک ملک کے حملے تے تنہی ملکن تے حملوں سمجھو ویندو مکہ معاہدے تحت خطے کی سلامتی امن لائے کوششوں جاری رکھوں ویندیوں معاہدو امن سلامتی بابت رگو تین ملکن تائیں محدود نہ ہے خطے میں امن والی کوششوں بھی جاری ہیں صوبہ ٹھہرن سے ملک ٹوٹن تو نہ پر ودھیک مضبوط تھی ہے ان وقت ملک میں نون صوبن کے ٹھہرن ضروری ہے اسلام آباد میں تقریب خطاب کرے وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال ہے تو صوبن کی گال تے عزت غیرت کی گال تھی ہے گٹر میں کری بار کے مرن تے غیرت چھو نہ جاگندی وفاق ہر سال 8,884 ارب صوبن کے دینو ہے سموری رقم صوبن کے چین وڈن وزیرن کے ملی ویندی ہے روسیز تائیں فنڈس پہنچن جو کو بھی نظام نہ ہے پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا کتن ہی ملکن کا وڈا ہیں جڑے پاکستان کی آبادی 1,70,00,000 ہوئی تو 4 صوبہ ہوا ہانے آبادی 26.5 کروڑ ہے پوئے بھی 4 صوبہ ہیں

0: سونا سے ہے کامیاب اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں خریدیں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
1: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز, جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: میں سستی چھتے لگران لائے رابطہ کندا خدا بخش خوصو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
1: خوشخبری پینجے شہر ماتلی میں اوان جو جاتل سنجاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن کے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹرانی اولاد جو نہ تھن عورتن جی مخصوص بیمارن جو علاج بار جو نہ تھن بان
2: بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹرانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی یاد رکھندا نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلل رہندو نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری فارمیسی جی سہولت موجود آہے نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 210-31-43-842
3: خوشخبری خوشخبری صاف ای شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت
4: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیل اعلی معیار جو سونا یوریا، سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وٹھائے۔
2: سونا صحت کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں خریدیں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات۔
3: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.
4: او صدقہ

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔